0: Voilà.
1: Para mi ni bien me sigo ga.
0: Chimbi la tanzo vaya magendo.
1: Ndike indi bila na tanzo na sisi ngara bara maja si tanzo na sisi ngara bara.
0: Samedi la so program na kitoa.
1: Program si la so agi tanzo sisi kwa imunga kati awa. Okay. Tapi sio bina iki chimbi kiti sana bi gato kumbati ya na bata kwa.
0: Kwa bira la moti la kiti sana napo juu. Katela guna gardo gardo go langwa ba.
1: Kailangwa pa, gardo ya tena gardo si kumo gardo si tena zitindi ya ka mu mola shapa.
0: Ah, mu langwa uzo ah ga kwali ya.
1: Ah, ba tena so
0: la. Ah. Dola di sona lotio.
1: Tu sete trente comme la so kwati kodo ada to na ita kinya mu ga reta kiti ta ga na wite wite trente ye ki se ya.
0: Ba ki mangote ya. Bon, tu es dans une langue là, sonna là-haut.
1: Merci, merci. Il a le tigre ou un gâteau. C'est à ta pendule.
0: Singula.

alaki madafon ndeke luka mebetsa la kina vundu mangati somini se watsa la kedampa tanguna la vundu ala so kina ti songo tere isambila na nzoni seniti tera ala ki ase wati tonguna la kina ti vundu tanguna la vundu ni na ti kobela aussi kinga na tere tsana lege la kapacha mozo ko ko jene gude muna la ape koti asangoti le tinduzu wa tere na memo zo koni encore papitexa maniba lofombo.

gâcher week-end azo. Le gâcher week-end. Monzo kwa ngbala ko tukwa re mangor tu sobala ko girit me mako sa imani e kenaye ke gonani ko jote ne gwe na ta kapala ko sala so ngbala dewa. Noir.

0: d'affront de Keluka et Bara Ala Abdel Balekosi Baralama.
1: Bibarala kwaita nditonala senge.
0: Ila ke maina kusala ke kisengizo.
1: Ai mbi makuta la ter ndenzera ndapusenye.
0: Ala ke na Rusi. Ni na Canada. Oui, Canada pardon, ala na Canada. Ah oui, na Canada ni katozu doni katonya.
2: Ah, ndoa la hondo ti tatmi ndoa ndoa.
0: D'accord. Ala chimunzoni weekend.
2: Mbiti munjoni matanga na Aitati République Centrafricaine. Tout a commencé na radio de Keluka. Mbiti munjoni matanga na Walimbi Sombiru Mingi Fatima Mamat.
0: Oui.
2: Na mlenge timbi Balekosi Madina. Et puis na Ismail Abdel Balekosi.
0: Oui.
2: Et puis na Ngengwa Charfatine. Et puis na Abdul Hidal na Centrafrica.
0: D'accord. Singila mingi na la.

tokwa tigirisa ngo tia munenge na tukunga unzi alaga na tokwa sugiti bina meta se wasu ngana na zoso kwe ainga la mungi ase wangaro ngaba mbaikoto tobar bundika ala kwa kena kwa chu bongi ate bala kena vumi na beti bitu kwa suna meta soko inga la ate nechi kwa chumu lingi tela chua lisu irilo waike ngaro ngaro ala tarum Virginie lor lolondo titena lo warakwa na lango bali ako tini zeswe kila na hôpital communautaire chu bongi na peko tinduro kobe la ate nene lokutu du ha lokutu du lasi lo warakwa na peko ni lungo kwa na tene baka le kane gini na lango bali ako na miyombe tini zeswe iye keda mbumbi akane gina mardi la kukuti na onde ni na ferme ta sewani soit que na baiki muna kete kodo na kete kodo ti bon do koro ak na pk 45 ni la tena na gugere cha sewati kete kodo ni tena na mbacha la gina mbage kang mbacha goti na onde ke kwani na mbage kala gana bongi ke pepe ni la muna tuzo ni beko tona mapiko tu kwani timu peko na to kwani ak ti a la place kwani na nemeso ak na vakati yangato na legeti bombula ak na 200 mètres atterrit dans a parti dans a pas paroisse yangato ala bugeza zone zone beko ya mapekoni chimo pekoni zato kwa nyachala da fonde ki lokato kwa sala kuna botileti ye se wati budui volaka ngokara nzuwili ala tenela kena vundu na beti bitu kwa suna mena soko ya inga ala tene ti kwa ti mama kota chala su irutilo aike ngako Pauline ngako Pauline te balo ke mama ti abe Gislan lo wara kwa lo wara kwa lo ke atine witi Joses ti Bosangwa donc mama ni lo ke mama iri mama na ke ngako Pauline lo ke mama ti Bois Gislain, ti Joseph Bosangwa, lo akwa na lango bale ya kotinze so iye ke dana piko tu yonga wako bela a deba plasi kwa nengena yanga dati mamoni veni, so lo akwa so plasi kwa nengena ando tu lo veni nela ti bito kwa so na meti ala so kwe aike a boa a religieux, a religieuse a se wa so ngana so kwa inga ala ateneba matali singo na kwa nengele kane geni na biko akosho yonga da lango bale ako na mambra tinze so iye ke dana gwa dati bongi mungi na vakati belle vue ni là c'est pas comptable si on a quoi n'est que tu as dimanche donc dimanche lango bala qu'on emmène donc qui dirait que là que tu as biti si on a quoi n'est la bougie reste dans une zone bien quoi tu on a la map quoi tu quoi ni tu peux connaître tout quoi na tchala.

Nzambe profite ngai na bolingo mitsoi kete naliti matanga ti dongo ti loto sawa wale tonga na zo marapogo belazi ngai sanga pepe to so andré nga wale ti lo soire ti lo ake mavode edvige nga tonga so na debora agresanga pepe amenge to so merveille lesle ada love akedao Salvaren, la quête au sabou yanga kobia kwa kisanga papezoa Richard Adatonso, la ure au sakida, la baguette c'est idou.

Nangati matangati mbetiti matangati dungona betileti to sokonga kona penzeni baluku ton sandro da fonde kiluka Ara se watoso bakulu Ara se watoso mokilo Ara se watoso pokinga Ara bani aitatiko nati wali mwara nuila mwara junior mwara Rodrigue mwara Jocelyne mwara Jan ton so mwara Bambi Bambi mwara Walter ton so da Leslie Adao Baba Tilo so retlake Bakulu Hey, bonne année. Gato soe mamani soe retula kezo Marie José Bakulu A collecte lo tibage tibage tibage tibage transport logistique en troisième année là Ala osea iku jim Danza pa Baptiste Singusima Aneb Gusimo Aneb Ala osi collectif Tiala sosa kesa ingati ndara tibi Afrika Ala bumi ya nako bia kwa tenjo Matanga tibu mwana ako tiala Tambina lo Tambina lo Tambina bebe Chopa polo Atenjoni matanga ti dungo toso na zwa na bakulu pokinga Jospin solo que artiste comédien Maurice Thierry na eretien

soki la poso amina ke na bageta ando tia bara arala aussi na mangonde kiluka ya keke te mandroa sango tin bongota na pekanto so ke zile geta singati sala fai program sala tila so na sumberi na ndapo sumbeti sina mwenga so idaso mosara nyawa et la moleque ti sara après voilà. Yani na pokoti andu wasa ngoti ngwangota. Yekizande yangati singati.

0: nga tien. Bitene zola tomolani zwa. Si mote ifo onfani poli le momouni legalement ou sekwe. Et maintenant si awa. Na tourne poko wala yanga solo ma mousso mo respecte après. Totona baga ti wango barasima.
1: Et n'a pas ringa ba.
0: Ngara baga ba mitene. Tona.
1: Kada pe toto ma ti no de.
0: Ala sata ye ka singa ga pe toto.
1: Bon, il faut que nous ayons un peu de petit tapin dessus, il est école ça, il y a un dossier ça, il y a un dossier ça, il y a un dossier ça, il y a un dossier
0: ça. Mais toi, tu es école, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Iye ka ni mingyo.
1: Nanguna nukon pato sushir sobe tia sonta sese ebe nyangula to koma.
0: Ah, singi la mingi, juni la pasu bon fet na zwa.
1: Bondo koma sena la ka, na yanga di di si ya sala tinje, ke ina talon, epi mon na la kusha sala yinje, nan juni juni ton su.
0: Ah, me la su talon pe pardon.
1: Non, bi ya. Mi mo si na su a amiti di sa saka mandakuna la bingi ki luka. Imuni na wajin di sini ni nungi di luar ke marina ut. Imu na ayat ini imu azumi imu na malu saya seperti imu na awal itu di jijit sama aku di sini sensi azumi tu lebih seperti kurang na itu jadi ni dia apa imu na ayat ini Manila imu na ayat ini Apollo imu na nade solo yang kau mangan ini. Imo na kwa yati mikasa Owen mengi tini mishia mwisha mwiza tangani na wazi na wazi ni tini kima getinga haba mishia zini na muna la kona kamiki
0: sava 72-29-52-52-75-93-33-33 ala so siandbali tenen bon anjia nanga chala

moto to poule na bagi ti bali bongi toka. Baba mingi si anandola. Oh la la, allô. Oh la la. Il faut un petit kiri ti ga bien.

0: À l'occasion de la fête de l'indépendance, Télécel Centrafrique double les volumes sur ses passes jour et semaine du 12 depuis le 12 et ceci jusqu'à aujourd'hui 15 août à 23h59. Passez ou encore souscrivez à l'étoile, étoile 885, j'allais dire, jazz, ok. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle au 611. La direction du complexe scolaire Le Bon Grain, situé au quartier Vercaille 2, informe les parents d'élèves que les inscriptions au titre de l'année scolaire 2026-2027 ont commencé depuis le 3 août. Ces inscriptions se font tous les jours de 7h à 12h le lundi, de lundi à vendredi. À cet effet, les parents et les anciens et nouveaux élèves de la maternelle, du CI au CM2, de la 6e au 3e sont priés de venir inscrire leurs enfants le plus tôt possible car les enfants d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Envoyez-les à l'école dès maintenant. Le nombre de places est limité. Pour tout renseignement, s'approchez de la direction du complexe scolaire Le Bon Grain. Date de clôture d'inscription 30 septembre. Initiation en anglais de la maternelle, du CI au CM2 et le port de tenue scolaire est obligatoire dès la rentrée des classes. Téléphone 72 07 20 27 ou 72 05 82 83. Tu kwemuna na ngati kodo tosu a binamecha wa Afrika so kan tungu faraza ko cité ya pendisté de la paix so quartier so baloko quartier banon ala soko si ya kilamba ni katenji na mna ngombiti Ivan Lopez so na peka 14 kitu bwali nduru na terrain tungu fara c'est la sorte ko so binamecha zo ko tené a je disa mon kitan na école ba ala ti da mapa ngana la ti da ko ti sina sem 2 ala ti 6e, 6e, 3e, à la Tongasso, à Iniquata, en zone d'Angus, en Dossite, en An, ni la Seti Binga, à mettre à la Tala Kwara, ou à Fangombiti, soit en enseignant qualifié Keda, Gassi, Sumuyen, à Betia Keda, Tencha, la Société, en Agosa, Mungi, na Damanangombiti, Yvon Lopez, na Peka 14, Ndou, na Terrain, Tungufara. Mon voisin est à la 72, 42, 48, 44, ou à 75, 20, 34, 85. Institut international Shogi, direction d'initiative binamètre Wabi Afrika Kwa, Baba na Mama, Tenti Zangoyir Nambiti, Tenta Finawa, Mungiso Ti Mandambiti, Warala Susi, Akamuna Mungiso Mandambiti, déjà na Shugiawe, Alati, Peka 11, Wango, Combattant Bimbo, Sungoyir Nambiti, Tadamapa, Akiteni, Alasokono Ketengana Kutani, Akifanala Ngatumzo Anglais, Gina Damapani, Singala Tisei, Tisina CM2, Sungoyir Nambiti Akeda, Akutani Tisizem, Tisina Terminal, ABCD, Akingada, nga formation tenja kutazu ti mandaye na duti gango assistant ti santé ngawara assistant accoucheuse transit déclarant douane transport logistique instituteur adjoint monitrice ti maternelle ngana fangombiti ti kutazu so tena cours ti alphabétisation asungu yirina mbiti akilunda biko ako ti sina biko kula ngunga mbasambala ti sina ngo tachi biko be kombite ngana ngunga miombiti sina be kombite dans la tinga tena njuni ala bika singa na 72 04 92 92 ou 74 18 13 19 soit kamolongo ti singati ndamana ngombiti shogi. Kaso na kwetia chigi ya kipakara Adam lasi ya sato kwa suwa teneba na biko ushuswa ndoti tenao ni guto ngasu na terachi ni meni kete bozo mbichi iso tena kita por bacho na yani mwakewara a identite karte de sejour chulo nga na mena mbichi iso si ya ketongana karte bankier na mena kita mbichi iso wa mpasa na luti tene lutambu anani si mbichi iso alumna achi kutuku ni achi alumna achi kete pochette ni achi lumna azunjo ni beso kewarande ni ni la ligue type 11 si c'est na bague type 12 nani basso mbetina que na tatina beton la wara ambeti a carte de séjour a carte bancaire na mena mbetina yati Adam alimbi à la gazan da fond de keluka à la zamo longo si singa tala da si fa de min kete matabisa ya sous le kemo de nala. Tukaswa kikiaka sewa ngwalo na vunabaya saa tukwasu binameza sewa sungu tenchi kwa jibabata la ngwalo orilien anga lunayeti buganda chinois asebalo wakwa lango mbumbu lango balako na usetenza zoe ki dara na kota danga paka chundu ukobela blasu kwa nake na lakwanga 6 donka la soma tu kwa nisu na soni mbela kampe kona Ngina mbeche chige tukwa kembombo itosu na isa siwa wambalu asiwa azabia na atangasa siwa sungu kwa isu asa tukwa tenchi kwa chimunge chala mama chala ita chala gerendu Josephine tulu wakwa na lango balako na wako chinza chikuku huu isi angu nga miambichi la kui kara gerendu Josephine sawa kwa na tepa plaskoni aki singo wana kijuana gina mardi de 18 nanga data se wana Bruxelles lena lena bar Nouvel Horizon fadilungoni aki gwanda na ferme chala na bukila pika 27 chileke timba ikila so ala soa matukoni na zonibe akampe kone Gili ya tukwa su kisu wa ke mbumbu tukwa tonsu ndaliti ase wa ngaru, ase wa ngaba, ase wa mbaigoto, ase wa tobar, bundeka, ngana tangati ase wa songo, tenchi kwa chumunge tala ngaru, ala tarum, ngaru ala tarum, Virginie Lor, su si atene. Loara kwa. Na lango bala kotinza chikuku na danga komunotere na pekochi nuko bila na pekochi mpumbri na pekochi gongo chidungo si ya pakara ngaro alatarum Virginie Lor Luakwa lungo kona kejujande kina lango bala kona miyombi iti nze zui kida na ferme chase wani na legi chimbaiki na mbagi chi bunda ko pika 45 la donka aso matukwanisu alaka mpekonisa unda nasi waswa kekana bunda ko ala mbata haka ala gabongia pe ala mba yika na bunda koroni fadisi ase watu bongi ya kilunda ndetu guju wa ala tukwana ba ajudon chef ngaro eme Frederic Naboar mbelu mandia Sebastian asulu ki entendo na bagi timba iki ngana pakara ngaba Max Didier na bongi ajudon chef Nazita Stefan na taranta se wako jubongi so la suyo yengi ya irna kegwani non tukwana ba la ase wa yakota ase wa bundeka plas kona ki nambagi ti yangato na rue ti bambula ndu na paroisse ti yangato na kite danza pati yangato donka asoma tukwani na zunimba kampiko giswa ki ase wa budui ase wa vulaka ase wa gokara ase wa zuwili ase wa namu ingina na vuna bela sa tukwa suto so bina mecha ase wa sungu bingana mecha zukote chikuwa juma mata atarata la ngako polina ya paka ngako polina ateluke mamati abi Giselin Donald nam ingina ti Joseph Sibosangwa nila ya paka ngako polina nilo ya luwa kwa atelu wakwa lango balako tinde chikuku na paka chungo kubila singa ase wachi wakwani yeji bina mecha zukwe asuko si yaki ndugu na lege tisambila ngana takata zukwa singa wakwa na kejuande gina lenji 17 nomeni kekire ki na pakati Bellevue ndugu na pakati Bellevue sote na rue Bonlieu yresile gita anila sete viina kejuande kekire ki lusez fadi lenji wasa sigina kwa ndoka asoma tu kwa nisu alimbi ala kampikon giswa kasi wa nganda kon Joseph wa konu Germain ala kana vuna beji bina meza si wa sungu tenchi kwa chi mama tala pakara debusia su ya chudu ngola ke mapuka Madeleine balu wakwa na lango balako na wako sinja juku kuhubla skona kina nga data si wa nina karti liton peka 22 ligi ti damara donc matanga lungo kwa na kejuana amarji 18 na ferme tia si wa na buchili peka 19 gile ligi ti damarani donc ala soma tu kwa nisu ateneba kuta viena kikiriki na anga data si wana na liton aso mani alimbi ala kampikon association si wachimbi isu na yana waasi wa mbongo wasi wa bobanja na hata matasi wani kwe ala jipika 12 pika 13 pika 14 ala jikasa ibimbo jibu irab atisa la kwa tozuwa njimi niti mingo teretasi waso de reunion familial na jimosh kekiriki 15 alimbi ala gananga daji konseyi angwa pierre na siti jagwa mama teni tola siga wasala ingane tene wasalingi jibu lida ase wa dedani ase wa beri a babata dedani fayanga pasi achil mamani e paka dedani beri bernice ala kwasa to kontro so na vunabe ten chukwa ti dedani zunga fio dedani zunga fio epifani urtela balwa kwa na lango balako na usetinze jikuku ambaje kota danga kwa chundu kobila singwa kwa na jana kina mardi 18 pas kona kina ngata tase wana peka 10 peko di ikra na bage chi wa ostom na zuni besa so manani ba kam pekoni to kona ba a suka si a ma poko na la nga isi sambila na ligi ndende a ngana mento kwa nigesu waka sewa langba dimanche na vuna basa tu kwa su tibi na mesa sewa su ngote nchi kwa jibabata la langba Jean Firmin le lan gendarme nsilo kingala ni jako ti nanzapa frère ti bedes lo kingala mombo cha jia malu wakwa na langu balako na utasu asana di langu balako na utambu mbito su silo wana kwani na bayi ti danga general na poko ti ndo kobela veina ke jwende gina lango ti kekere ke na mbeni kekere ke don biko wako fadi atene dasa se wana ke ndo na upita ti bede donc à ce moment-là, quand ils sont jeunes, bien qu'ils puissent nous longo quoi, tu vas pas t'asseoir qui tu as négligé mardi 18, là qui tu as négligé à Guanambagéti, premièrement, là quand Henri Zamous, là quand on est à Guanambagéti, sur une église qui bête, à Guanangatata, à Guanéglise bête ouais, et puis après à Tangani, à Kapana qui dit ceci, à ce moment-là, sur une bête, tenti à la sauce avec Guanéndouna là. Na munga ala susa manga tu kwa nito so munga ngana ala chitene ala kampiko na suko seki na tu kwa ni abala meni tu kwa ni gisua kasi wa bada feizungaya feya yabuka na vuna basa tu kwa sute nchi kwa chumungita la feya feizungai Francis Casimir Tidiano de Lima, le land contrôleur principal, la finance, la direction générale, tia marché public, si le wakwa lango balako na usetine zesu na kuta danga, pikochi, kobila, la place kona ki nanga data si wana gubungo 2, na kwazmo la kiri, aso matuko niso anzunia kampe koni, toko na ba, njiti feyi, ase wa njiti feyi, ase wakaba, zukande, benam, detuzon, babiro, ngana association, bongo, denamsi, association Bongo Denamsi na deba singo kwa na jona mercredi le 19 a Guanande e na ferme tasi wande gichi buwali pika 60 gisu wa enangwa tu kwa chala la ase wakwifyo tepe ase wapuni niza yalite kuji kumja ala kwa sa tu kwa suto sote nisi singo kwa chumba chala mama chala atene singo kwa na jona mardi le 18 na leti terenti ekol ndres 1 na terenti upita chibu irab mbala sa toka nigi torsu meaza yirchi wakwa na pedansi wakme fiwasi watekme pungi nza yali te kuji kunja ala kola toka nini ya kichala su leti singo kwa chi mami chala mama chala su yirchi wakwa na dape measigi akwa na mardi 18 na leti terenti ekol ndres na terenti upita chibu irab donko taveina ke lendi nzunu beta soma toka nisu ala kampe konya nga datasi wana ke na kati si des dingue 1 na buiraba atokazala ndo da fonde ke luka 11 to so imusingira mingi na rasuko si ambate rafonu tala zune tala so matuka tamba tati dene akampikon
1: Radio Ndikiluka, a Doufade, a Peko, tia Tokwatsala.
0: Nando da fonde kiluka da fonti Serena Chimengo atukona uzito swezili na ligi tidenera mbaye nando da fonde kiluka liko chijave la kusoma.